0: U 6.19 očekujemo i informacije o stanju na putevima i graničnim prelazima. Na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske Dragana Grbić. Dragana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dragana.
2: Dobro jutro vama i

0: Publike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je šest.
2: Ma, pusti me. I ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, diš se.
2: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavijek taj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Raračunaj se malo.
0: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: oko Beograda, temperatura Save prema podacima Hidrometeorološkog zavoda je 28 stepeni, što je vrlo visoko, a vodostaj je oko 137 centimetara. Pa evo, ne znam kako je u Novom Sadu, kako je tamo, kakav je tamo Dunav?
1: Ivana, u Novom Sadu je također izuzetno nizak vodostaj Dunava. U ponedeljak je kod Bezdana izmeren minus 113 centimetara, u Bogojevu minus 62, a u našem gradu minus 44 centimetra. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će vodostaj na Dunavu, ali i Savi i Tisi, kod Titela i narednih dana ostati ispod niskih plovedbenih nivoa. A u našem gradu Dunav se povukao više nego što su građani navikli da vide, tako da su čamci, splavovi i skele ostali nasukani. Stručnjaci su upozorili da nizak vodostaj ugrožava i biljni i životinski svet i otežava plovidbu i negativno utiče na poljoprivredu.
0: Tako je, da, a ribe kada je takvo jeli doba godine i kada su suše, one beže u dublju vodu, beže u te rečne vrtloge, matice, pa se može desiti da, na primjer, oko zaštićenog područja, mi imamo u Beogradu Veliko ratno ostrvo i kanal Galijaš, da se malo ribe onako razbeže, pa i moguće ponegde da se pojave i alge. Nisam naišla na taj podatak da to negde sada postoji, ali te alge su problem zato što i one crpe kiseonik. A kakva je situacija u niškim vodama?
2: Voda je plitka, ali eto, imamo sreće što Nišava nije plovna, pa nemamo problema ni sa čamcima, ni sa brodovima. A kada si pomenula da eto, ribe beže iz plitke vode u što dublju, nažalost, pecaroša. Šta da im radimo, ovo doba godine nije im baš nešto za pecanje. Tokom letnjih meseci reke na jugu Srbije, mislim na Nišavu, Južnu Moravu, Toplicu, Veternicu i Jablanicu, beleže taj sezonski izrazito nizak vodostaj i smanjen protok vode, ali on je tipičan za ove visoke letnje temperature. Ja imam podatak da je vodostaj Nišave na mernoj stanici u Nišu da se kreće oko 60 do 66 cm uz protok od oko 14 do 15 kubnih metara u sekundi, a u gornjem toku oko Pirota i Bele Palanke taj protok je i znatno niži. Plitka voda, se već smo to i čuli, svi ste o tome kazali, kako ugrožava, brže se zagreva po sunčevim zracima i ono pogoduje naravno razvoju algi i da li ću to pravilno da izgovorim, eutrofizaciji.
0: Yes.
2: Šta li to znači? To dodatno znači zagušuje rečno dno i menja mikrostaništa vodene vegetacije. Inače, vodoizvorišta u okolini Niša su stabilna za sada, najviše iz kraških izvorišta, Ljuberađa, Krupac, Studena, Mokra i tako dalje. I to je za sada stabilno snabdevanje vodom Niša. Manja mesta na jugu Srbije i viši delovi opština često se suočavaju sa lokalnim restrikcijama ili padom pritiska kada lokalni kaptažni izvori oslabe zbog dugotrajne suše, pa zato imamo u pojedinim opštinama na jugu Srbije i restrikcije vode.
0: Evo da nešto naučimo samo kratko, eutrofikacija, i meni je teško da izgovorim to, to je, dakle, pojava kada se voda prosto obogaćuje azotom, fosforom, što nadalje, dakle, samo pospešuje razvoj tih štetnih algi. Mislim da možemo da zaključimo ovaj razgovor o našim vodama u Republici Srpskoj, ali i u Srbiji, je li tako, Draško, Slavice?
3: Tako je. Priča. Naš problem je što su nam tople vode pa se ne možemo rasladiti, a vaši plovni putevi. Ali eto, to je ta priča.
0: Da, eto, dalje slušamo jedan lijep razgovor o 14. festivalu mediteranskog i evropskog filma, i on nam, taj razgovor stiže iz Banja Luke, ali eto, malo muzike pa ćemo nastaviti sa našim programom. Na samom kraju preporučujemo neke događaje u našim gradovima.

0: 7:34 minuta. Evo, Ivana je najavila da ćemo u programu imati razgovor sa umjetničkim direktorom Festivala mediteranskog i evropskog filma. Međutim, ne javlja nam se sagovornik, moramo biti iskreni, malo je možda prespavao, ali evo, predlažem kolege da nastavimo sa preporukom kulturnih dešavanja, onoga što će se dešavati večeras i narednog vikenda u našim gradovima. Možemo li?
1: Hoćemo da krenemo iz Niša ili će Banja
2: Luka? Može iz
1: Niša. Hajte, Slavice, Draško, krenite.
2: Evo.
1: Ajde, iz Niša krenućemo. Neću mnogo oduzimati vremena. U Labirint pubu u Nišu večeras bit će održana polugodišnja opravdana izložba u okviru Niš Art serije.

0: 2026. na kojoj će posetioci moći da pogledaju i kupe radove lokalnih umetnika i kreativaca. Izložba počinje u 19 časova i predstavlja pregled stvaralaštva autora koji su učestvovali u Niš Art seriji tokom prvih 6 mjeseci ove godine. Publika će istovremeno imati priliku da upozna i nove umetnike koji će u narednom periodu biti deo ovog projekta. Festival hip-hop kulture dođi na Amfi u organizaciji Kluba za osnaživanje mladih KOM 018, bit će održan večera sa početkom u 19 sati na amfiteatru na Nišavskom keju u Nišu, a 15. izdanje festivala i ove godine bit će besplatno za sve posetioce koji će imati priliku da uživaju u bogatom programu posvećenom hip-hop kulturi i uličnoj umjetnosti. Publiku očekuju nastupi domaćih i stranih izvođača, među kojima su Corvo iz Portugala, Drip Dealers iz Italije, DJ Boki, Candy i prijatelji, Bi, Gru i Paja i Kratak. I vodim vas još do Leskovca, večeras je zatvaranje Strings festivala od 20 časova koncertom okteta Jovana Maljokovića i kamernog orkestra String festivala uz tradicionalno gostovanje duvača Beogradske filharmonije. Draško Slavice, šta preporučujete?
1: Krenut ćemo ipak iz Trebinja sa juga, ali sa još jednim festivalom, 69. festivalom festivala. Danas, 4. dana, publici se predstavlja Dis teatar iz Banja Luke, sutra domaćin Gradsko pozorište iz Trebinja s predstavom Kaput nije tijesan, a u nedjelju na sceni pozorište teatar Magdalena Maribor. Festival zatvara pozorište Janko Veselinović iz Bogatića. Iz pratećeg programa za večeras izdajemo promociju brošure Zbornik Matice Srpske za scenske umjetnosti i muziku urednika Zorana Maksimovića u kinosali Kulturnog centra Trebinje. Promocija monografije Pozorišnog muzeja Srbije planirana je za sutra, a promocija zapisnik o životu i pozorištu autora Sanje Milosavljević u nedjelju.
2: U galeriji Petar Lubarda u Andrićevog instituta u Andrićgradu otvorena izložba Jugoslovenski period likovne kolonije Sićevo, kojom je više gradskoj publici predstavljen izbor od 35 slika i skulptura iz bogatog fonda Galerije savremene likovne umjetnosti iz Niša. Izložba u galeriji Petar Lubarda donosi presjek stvaralaštva najznačajnijih umjetnika koji su učestvovali u radu kolonije tokom njenog jugoslovenskog perioda.
1: A u okviru Likota Festa u Banja Luci predstava Sirena i Viktorija, komedija Zabune, tekst Aleksandar Galin, režija Željko Stjepanović. Ova predstava će biti izvedena u 20:30 na podrum sceni u Gospodskoj ulici. Festivalski program narednih dana nastavlja u Beogradu, Omišlju i Rijeci.
2: I još jedan događaj preporučujemo. U Gradskom parku u Gradišci će sutra u 19:00 biti otvorena manifestacija Vinski park. Posjetioci će imati priliku da uživaju u degustaciji vrhunskih vina iz regiona, bogatoj gastronomskoj ponudi, ali i koktelima na bazi popularnog pića džina.
1: Eto, toliko iz Republike Srpske.
3: A šta ima u Novom Sadu i na severu Srbije?
4: Što se severa Srbije i Vojvodine tiče, i ovog petka širom Vojvodine očekuje nas bogat program za sve generacije. U Kikindi se nastavlja Međunarodni festival narodnih orkestara Fenok, koji traje do sutra i okuplja ansamble iz zemlje i inostranstva uz koncerte, nastupe folklornih društava i predstavljanje bogate muzičke tradicije Banata. Na Paliću danas počinje Summer Trip festival koji donosi spoj muzike, umetnosti, sporta i zabave na obali Palićkog jezera. Posjetioce očekuju koncerti, umetničke radionice, sportski sadržaj i brojni prateći programi, a festival i ove godine okuplja mlade iz cele Srbije i regiona. U našem gradu, Novom Sadu, nastavlja se letnja džez akademija Novi Sad Dortmund, koja kroz radionice, majstorske kurseve i večernje koncerte okuplja mlade džez muzičare i istaknute profesore iz Srbije i inostranstva. Istovremeno u gradu traje i svetski kup u parastreljaštvu, pa je Novi Sad ovih dana domaćin vrhunskim sportistima iz velikog broja zemalja. U Rumi se nastavlja manifestacija Kulturno leto 2026, u okviru koje publika tokom čitavog leta očekuju predavanja, filmske projekcije, književne večeri i izložbe, a sutrašnji program najavljuje novo arheološko predavanje i projekciju filma u Zavičajnom muzeju, čime se nastavlja bogat kulturni sadržaj u Sremu. Toliko o događajima u Vojvodini i Novom Sadu. Ivana, šta Beograđani mogu večeras da pogledaju, ali i ovih dana?
3: Beograđani mogu da čuju nešto jedno.

0: Vrlo lepom događaju. Izdvojila sam jedan događaj koji spaja prestonicu Srbije sa Knjaževcem, u kome će večeras biti proglašen ovogodišnji dobitnik priznanja Timočka Lira, za koje konkurs tradicionalno raspisuje Radio Beograd 2 sa Festivalom kulture mladih Srbije. Nagrada će večeras biti uručena 34. put. Na predlog profesora Boška Suvajđića izabrano je 10 finalista. Konkurs je važio za sve mlade autore do 30 godina, a ovogodišnji žiri radio je u sastavu Sonja Milovanović, predsjednica, Marijan Čakarević i Milena Kulić. Sa njima je juče u uključenju uživo razgovarala Sara Arsenović-Spajić, pa predlažem da čujemo šta je tom prilikom o finalistima rekla nekadašnja pobednica ovog konkursa, ali i sadašnja članica žirija Milena Kulić.
1: Iz godine u godinu vidimo vrlo različitu poeziju, različitih poetika o različitim temama i to je ono što daje nadu da poezija mladih zaista živi, da mladi sve više pišu i sve više čitaju poeziju i čini mi se da ćemo i ove godine imati prosto i nadamo se da ćemo doneti dobru odluku. Atmosfera je posebna, postoji ta neka neizvesnost jer do samog kraja mi ne znamo ko je pobednik, ni mi iz žirija ne znamo, a ni takmičari. Kada sam bila takmičar, odnosno kada sam bila finalist, nisam verovala da žiri zaista ne zna, ali ta anonimnost i to pod šiframa zaista daje onako neku čar da prosto do samog kraja čekamo ko je taj ko je pobedio. Ali ono što mi se čini kao takmičar, svedočim tome, ali evo već treći put zapravo sam u žiriju, da postoji nešto, neko prijateljstvo čak se razvije i neko pravo drugarstvo među finalistima i to je nešto što je posebno onako za Knjaževac. Naravno, to možemo vezivati i za druge festivale, ali čini mi se da je u Knjaževcu baš ta atmosfera nekako daje neku lepu energiju u kojoj zaista svi uživamo.
0: Eto, dakle, večeras proglašenje pobednika. Pravo učešće su imali mladi ljudi do 30 godina koji, jeli, nemaju objavljenu svoju prvu zbirku. A evo, samo da dodam da će u Galeriji B2 sutra u 18 sati biti otvorena izložba Univerzalni rečnik prostora. Autorka je Katarina Drenjanin i umetnica istražuje prostor intime, ličnog identiteta i porodične memorije. Njene instalacije čine predmeti po put ormara, fioka i sanduka, tako da eto, ako Beograd malo oskudeva u događajima danas i juče, to sutra neće biti slučaj, a i vikend je, pa možda slušaoci koji se zadese u Beogradu ili namenski i obilaze galerije mogu da odu i pogledaju i ovu izložbu. Toliko, sada ćemo slušati malo muzike pa nastavljamo dalje sa našim programom.

0: 8:11, naše razbuđivanje za 24. jul nastavljamo u dobrom društvu.
1: Uz naše zvrkovce.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

Prije neki dan sjeo sam s nekim prijateljima. Znate kako je to kad se skupi generacija. Priča se o svemu i svačemu, najviše o problemima. Nekako smo svi zaboravili da pričamo o lijepim stvarima. Kaže jedan da jedva čeka da ode u penziju, da se naspava. Ja sam u penziji, a nisam se naspavao. Ni prije nje, a kamoli sad. Tu se složismo da skoro svi hrčemo. Jeste li primijetili da su, pored toliko loših stvari u 21. vijeku, kao što su otuđenje, digitalno nasilje, dvoličnosti, loši karakteri, političke isključivosti, opanjkavanja, jednoumlje, a ispali su najgori oni ljudi koji krču. Dobro, bilo je toga i prije 21. vijeka, ali je teret nekako znao da se rasporedi i na druge. Hajka na ljude koji spavaju na jedan kreativan način, tačnije hrču, nikad nije bila veća. I to od koga? Od najbližih. Legneš tako, zaspiš i počneš bezazleno da hrčeš. Onda se probudiš i imaš tada i da vidiš. Naši najbliži, uglavnom supruge, zvižde, cokću, drmuseju nas, guraju, povlače za palčeve. Neke nas napuštaju i odu da spavaju u drugu prostoriju. I šta mi to loše radimo? Spavamo, spavamo i to loše. Hrčeš, ne naspavaš se i na kraju još si ti kriv. A oni, umjesto da spavaju i gledaju svoja posla, samo zvocaju.

0: projekcije slobodan kao i prethodnih godina?
1: Upravo tako. Ulaz slobodan vas je samo da ponesete dobru volju, puno nade i da uživate u dobrim filmima, dobrim programima, a mi ćemo još malo našim gostima dati mogućnost da živaju uz druženja, uz priče i dobro trebinsko vino.
2: I lijepo vrijeme koje se očekuje, tako da svi uslovi tu da Trebinje zaživi još jedan festival mediteranskog i evropskog filma.
0: Hvala vam, gospodine Milojeviću, što ste nam predstavili program 14. festivala mediteranskog i evropskog filma. Želimo vam srećan početak festivala i da sve protekne onako kao što ste i planirali.
1: Hvala i vama i hvala vam na ovoj divnoj podršci sve ove godine i dobro nam došli u Trebinje.
0: Hvala.
2: Tako će biti i narednih godina, podržavat ćemo i pratiti ovaj festival. Bio je to Peđa Milojević, umjetnički direktor Festivala mediteranskog i evropskog filma koji počinje iduće sedmice u Trebinju.

Muzej Brčko distrikta organizovaće od danas do 31. jula besplatne radionice za djecu u okviru Brčanskog ljeta. U prvoj radionici pronađite kosti. Mališani će imati priliku da traže kosti mamuta i sklapa ih u cjelinu. Također biće organizovan i edukativno-zabavni kviz u muzeju, radionica izrade gipsanih kopija fosila, biljaka i školjki pomoću glinenih kalupa. Radionica

0: Reci mi, Pavel.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Dobro jutro, dragi moji drugari. Ovoga puta budimo se uz jednu čudnu narodnu priču. Carević Ivan i žar ptica. Jednom se neki car naljutio što mu neka ptica kao žar crvenog perja svake noći dolazi u vrt i krade jabuke. Zato naredi svome sinu Ivanu da je uhvati. Sljedeće noći dođe ptica, a carević, ne mogavši da je uhvati, krenu za njom. Prateći je, susrete sivog vuka koji mu se učinio kao začaran.
1: Uzjaši me, ja ću te odvesti ku treba.
0: Vuk reče i mladić ga posluša. Stigoše do nekog zamka i vuk reče.
1: Unutra ćeš naći žar pticu. Uzmi je, ali ne diraj njen kavez.
0: Ivan ga ne posluša, već uze i kavez. Istog trenutka pojaviše se stražari moćnog kralja Dolmata.
2: Ko si ti i kako si se usudio da ukradeš pticu vatrenog perja?
0: Upita ga kralj. Carević mu sve ispriča, a ovaj odgovori.
2: Daću ti pticu ako mi dovedeš princezu lepu Jelenu.
0: Ivan i sivi vuk začas stigoše do dvorca u kojem je bila zatočena lepa princeza, pa je oslobodiše. Videvši je, Ivan se ražalosti što mora da je odvede Dolmatu, a vuk, shvativši mladićevu tugu, predloži.
1: Jelena, idi sakri se u šumi, a nas dvojca ćemo sami ka kralju Dolmatu.
0: Tada leže na zemlju i poče da se prevrće, dok se ne pretvori u princezu.
2: Bravo! Bravo!
0: Reče Dolmat, videvši Ivana kako nosi lažnu Jelenu.
2: Daj mi princezu i nosi pticu.
0: Čim je Ivan uzeo kavez, sivi vuk ponovo poče da se prevrće po zemlji, dok ne postade ono što jeste. Pa pobeže za Ivanom u šumu, tamo gdje ih je Jelena čekala. Carević i princeza uzjehoše vuka koji ih odvede u carski dvorac. Dođe trenutak rastanka i sivi vuk

0: reče:
1: Zbogom, Ivane, pomogao sam ti koliko sam mogao, a sad je na tebi da nađeš pravi put do sreće.
0: A taj put i nije bio težak. Dvoje mladih su se zavoleli i ubrzo venčali, a car je dobio svoju žar pticu, tako da mu više niko nije krao zlatne jabuke. Srdačno vas pozdravlja preko sedam mora, doline i gora, vaša Zmajovana.

0: Da vas pozdravljaju Slavica Ričana i Draško Ratković. Jutro su sa nama bili Želimir Ćorković za ton miksetom, Gostimir Kajeskić koja je pripremala vijesti i novosti, a muziku smo slušali po izboru Igora Divljaka. Svako dobro i do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
2: Udarne rupe na putevima ne krpimo zbog štednje, jer jedna udarna rupa zamjenjuje dva ležeća policajca.

0: Nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, pomoćnikom ministra poljoprivrede, gospodinom Sašom Lalićem. Evo, još jedna lijepa priča iz oblasti poljoprivrede. Ministarstvo poljoprivrede je raspisalo javni poziv za dodjelu podrške za nabavku Belarus traktora. Interesovanje na prvom javnom pozivu je bilo znatno veće i premašivalo ono što je moglo u tom trenutku da se ponudi. Pa evo, možda da nam kažete nešto više.
1: Malo vedrije teme, što bi rekli. Evo, žao mi je recimo što sa svim ovim investicionim ciklusima, kad je poljoprivreda u pitanju, ja ću vas samo napomenuti da ćemo mi ove godine preko 250 miliona investirati direktno u poljoprivredu iz budžeta, iz određenih projekata i tako dalje. Da, jedan od projekata jeste taj nabavka Belarus traktora. Ja to ne bih rekao da je to samo nabavka mehanizacije, nego nastavak jednog kontinuiteta investiranja kad su u pitanju mladi, jer ova podrška se isključivo odnosi na mlade proizvođače. Dodatna 4 miliona smo obezbijedili na ovih 180 redovnog budžeta da ove godine ponovo uradimo taj projekat na osnovu memoranduma koji je potpisan još 2024. godine između ministara Republike Srpske i Belorusije. I ono što smo mogli u prvom tom javnom pozivu vidjeti jeste jedno veliko zadovoljstvo, jedna sreća na licima tih mladih proizvođača. Mladi jesu budućnost poljoprivrede, žene na selu također i sve ove investicije koje radimo. Pazite, mi svakog proizvođača pratimo od njegovog početka zasnivanja tog nekog proizvodnog ciklusa, ulaganja u modernizaciju, mehanizaciju, objekte, opremu i sve drugo, pa onda na kraju dajemo i određene podrške, premije kad se izvrši recimo neka određena proizvodnja, da li je to podrška po kilogramu, po litru i tako dalje. Konkretno ovaj beloruski program, ove godine ćemo uspjeti da realizujemo nekih 80 do 85 novih traktora koji jesu prisutni duži niz godina i imaju dobru servisnu mrežu, i vjerojatno i ta je zainteresovanost mladih ljudi jedan od razloga je vjerojatno taj. A ono što je dobro u ovoj situaciji jeste da kad dobiju od nas rješenje da im je to odobreno i da su prošli na javnom pozivu, odu i uplate kod distributera 40% investicije, 60% investicije snosi ministarstvo i budžet Republike Srpske. I to je jedna podrška koja je veoma značajna. Da, u pravu ste, u prvom javnom pozivu mi smo radili jedan inicijalni, recimo, javni poziv za iskazivanje interesa i dobili smo tad nekih 1338 zainteresovanih za kupovinu beloruskog traktora. 161 traktor smo tad sufinansirali, dodijelili mladima. I možda sad nešto manje interesovanje, ne toliko, preko 100 zahtjeva je već došlo u ministarstvo. Ja kažem, od 80 do 85 traktora možemo je sufinansirati sa ova 4 miliona. Pazite, mi imamo u javnom pozivu koji je bio u aprilu i maju mjesecu putem redovnih naših mjera 680 rezervisanih traktora od strane naših proizvođača, 3 kombajna, preko 3000 priključaka i tako dalje. Dakle, zainteresovanost vlada i ljudi su zainteresovani da ulažu, i meni to daje jednu sigurnost da smo mi na dobrom putu, u smislu da smo napravili jedan dobar ambijent da ljudi se odlučuju da investiraju svoja sredstva u poljoprivredu, zanavljanje mehanizacije ili modernizaciju poljoprivredne proizvodnje i sve ono što prati ove nove trendove i procese, kako bi bili oni samodrživi, da ne kažem da bi bili konkurentni na tržištu.
0: Ova mjera ima ne samo ekonomski značaj, nego i demografski, s obzirom da je namijenjena mladima.
1: Tako je. Pazite, mi imamo niz mjera kad su u pitanju mladi poljoprivredni proizvođači, njih značajnije podržavamo. Recimo, kroz sve ove investicije redovne, 50% dobijaju povrata za svaku investiciju. Da li je kupovna opreme, da li

0: 11 je časova i 26 minuta, vi slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. U Sember je počela berba duvana, jedna od najznačajnijih industrijskih kultura ovog kraja. Iako su suša i visoke temperature usporile vegetaciju, proizvođači očekuju zadovoljavajući kvalitet lista. Ovogodišnji rod biće manji nego lani, ali proizvođači nastavljaju borbu sa klimatskim izazovima. Prilog pripremila Vesna Vuković-Durić.
1: Suša ove godine stigla ranije i usporila razvoj duvana. Kiša nakon više sedmične suše nije bila dovoljna, pa će konačni rod zavisiti od vremenskih uslova u narednim danima. Proizvođači se nadaju da će sušare ipak biti pune. Milenko Zečević i Radenko Jeftić.
2: Kada je malo i kišice neke umjerene, pa eto, nadamo se da će nešto načekat. Pa sad koji će to prinos biti, ali za sada je dosta zastuduo.
3: Njemu kako je pane, dobro je, ali nije, trebalo je sad baš, jel, dugo suša, već je počeo da se potpaljuje i tak nije.

0: nisam zadovoljan.
1: Troškovi su iz godine u godinu sve veći. Otkupna cijena povećana je za 5%, ali ukinuta je premija za prinos veći od 1500 kg po hektaru.
2: Firma, kao firma, oni uvijek nam izađu u susret. Sad ministarstvo ima neku premijicu i oni tu nešto nam prirede, eto tu smo, ali mogu, trebalo bi malo da bude veća cijena, ali šta je tu je?
0: Ulaganje sve veća i veća, da li će isplatiti, vidit ćemo, bude kiše i ako bude prinos odgovarajući.
1: Ugovorena proizvodnja obuhvata 210 hektara, a u preduzeću Duvan očekuju otkup do 350 tona suvog duvana. Čekajući novi otkup, u preduzeću prerađuju prošlogodišnji duvan i oslobađaju skladišta. Konkurenciju im predstavlja jeftiniji duvan iz Afrike, Azije i Brazila. Pojašnjava Čedo Gotovčević, direktor Duvana.
3: Mi nismo interesantni kao snabdjevači, jer to su za njih male količine i mi smo prinuđeni čekati neke trgovce, uglavnom trgovce iz inostranstva koji rade za te multinacionalne kompanije.
1: Otkupne cijene duvana u odnosu na tržište, kažu, u duvanu su visoke, ali neophodne za održivost proizvodnje. Za prvu klasu suvog lista plaća se oko 10 maraka, a za treću sa podsticajima oko 6,5 maraka. Broj proizvođača u Semberi znatno je smanjen, sa nekadašnjih 400 na svega 50.

Zašto su ti ruke hladne, kada nemaš za čim žaliti? Svega imaš, opet malo je,

Podgonetka. Da, ljudi moji, evo nas na startu igre Zagonetka, Odgonetka u 14 časova i 13 minuta. Otvorit ćemo posljednji sedmični zadatak za vas. Pripremio ga je naš slušalac Milan Šabić iz Petrovogaja. Nije rijeka, u krug teče, najviše se troši kada padne veče. Tako glasi njegovo pitanje, na nama je da pokušamo pronaći odgovor, naravno dojaviti ga ovdje kod mene u studio putem telefona 339989, pozivni 051 ili besplatnim brojem 0800503308. Nije rijeka, u krug teče, najviše se troši kada padne veče. Javite nam se.

Ko živi na kredit, umire na rate. Ko radi po onome što zna, naučit će i ono što ne zna. A mučno je sitog gostiti i bogatog darivati. Onaj mi je brat koji mi je dobru rad. O jedan se ekser ne može sve okačiti.

Iz današnjeg programa Radija Republike Srpske vašoj pažnji preporučujemo emisiju Zvrk! S početkom u 13 časova i 5 minuta.

Čekam, ali ne znam dokle još čekati moram tako. Kao da me neko prokle, a čekati nije lako. Čekam tako dan za danom, kao da ću negdje ući. Čekam tako zorom ranom i svi kada odu kući. Čekam danas, čekam sutra, a ni o čem nisam mašto. Od ranoga čekam jutra, ne znajući šta ni zašto. Čekam nešto, tu i tamo, od nedjelje pa do petka. I skroz tako čekam samo, onda opet iz početka. Čekam nešto, ja u sjeni, već dosadan samom sebi. A to i da dođe meni, prepoznao ja ga ne bih.

0: Obećanja rukovodilaca toliko su narasla da više...
1: Da više ne mogu da stanu narodu u glavu.
2: Mi ćemo sigurno ući u Evropu. Hoćemo sigurno, makar...
3: Makar ulazili 1%.

0: Marketing.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: prema Mrškome brodu ili brod, kako već zovemo, gdje smo od 24. ovladali brodom bez nekih većih gubitaka, da kažem. Mislim, imali smo dva poginula i neki desetak ranjenih, ali naspram neprijatelja i njihovog brojnog stanja i njihove odbrane, gubici su bili vrlo, da kažem, mali. Inače, general Simić sve operacije koje je radio je gledao da zaštiti vojnika što više može i uglavnom je to išlo se i artiljerijski tehnikom, tenkovima, da se što više vojnik sačuva, ali u nekim dijelom operacije bez vojničke čizme nije moglo ništa da prođe. Tako da smo 24. ovladali brodo i tamo su se onda stvorili uslovi za dalje napredovanje taktičke grupe 2, Lipovac i taj dio da se oslobodi, da bi se kasnije drugi dan moglo nastaviti prema Brki. Mi smo i 25. sa specijalnom jedinicom Peša nastali dalje prema Brki, ovladali jednim tranšejom koji se on iskopalo preko noći i koji je bio vrlo nezgodan i težak da se zauzme. I onda smo 26. ušli u selo Brka i bilo je još neki sporadični dejstava 27. i prema Vranovači i prema daljem napredovanju prema drugom dijelu Brke, ali nije se tu dalje ništa napredovalo, ali i to je bilo dovoljno da se neki 5 km od Brškoga odmakne linija i da neprijatelj ne može da dejstuje sa minobacačkim granatama po gradu Brško. Tako da je operacija uspješno završena. Ciljevi su ostvareni, trafo je visokonaponski, trafo je oslobođen. Dalekovodi su, čitava je linija oslobođena s tim pravicem, a koridor je proširen, kažem vam, za 5 km, tako da ono, oduševljenje naše je bilo ogromno taj dan. Moram spomenuti Madine lavove i oni su učestvovali u oslobađanju broda i imali su 100 poginulih boraca, tako da koga god da zaboravimo, bilo bi šteta. Treba nabrojati svakoga.
1: Jasno. Gospodine Svjetinoviću, i garda Panter imala je važnu ulogu u ovoj operaciji. Kako pamtite prve dane borbenih dejstava?
2: Pa evo, garda Panter je imala određenu ulogu u operaciji sa 1993. Mi smo došli u Brčko nešto ranije, znači došli smo krajem maja u Brčko i stacionirani smo u Potočare, gdje smo počeli da izvodimo određena borbena dejstva u reonu Omer Begovače, Meraja i Dizdaruše. 6.6. smo naša brigada, jedinica Peša, kao dio Posavske brigade oslobodili Omer Begovaču. Nakon 2 ili 3 dana je oslobođene su Meraje. Nakon još nekoliko dana oslobođena je Dizdaruša. I to je bio preduslov da bi se mogla nastaviti vojna akcija sa 1993. Znači, mi smo tu djelovali kao brigada u sastavu korpusa zajedno sa bataljonom vojne policije Istočno-bosanskog korpusa, jedinicom Crni, jedinicom Mandine lavovi, jedinicom Peša, predstavnicima Posavske brigade kao brigade koje su ljudi su učestvovali tu i 4. Odredom specijalne policije MUP-a Republike Srpske koji su bili u jednom periodu sa nama. Zauzimanjem tih prostora je olakšana situacija za proboj strujnog koridora. Bilo je tu nekih sporadičnih aktivnosti sve do 20. jula kada je donesena odluka da se ide na proboj strujnog koridora. Ja se sjećam, pošto sam bio direktni učesnik bitke, da smo mi 24. jula, čini mi se, naša komanda brigade, tada naš komandant Ljubiša Savić Mazdan nam je naredio da bukvalno krenemo na juriš preko jedne čistine iz pravca Omer Begovače i sjećam se da smo se sretili sa našom braćom iz 1. bataljona korpusne policije, da smo se sustigli na brodu i zajedno je s nama bila jedinica Peša tada i tu smo se sastavili i to je označavalo neki susret Krajišnika i nas odavde iz Semberije i može se reći da je strujni koridor tada već bio probijen. Ostalo je kasnije još nekih aktivnosti koje je tu Lazar objasnio. A strujni koridor je važan zbog mnogo stvari i zbog struje i zbog svega koje, problema koje je imala krajina, ali je važan i zbog odmicanja linije od Brčkog. Znači, muslimanske snage su imale minobacače 60 mm, 82 mm i Suljakća Soka su mogli da gađaju i bolnicu i centar grada i sve. Ovom akcijom oni više nisu mogli da gađaju Brčko.

0: 17 časova, 42 minuta, slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Cijena barela nafte na najvišem je nivou u posljednjih 6 nedjelja. Energetski stručnjak Željko Marković rekao je da je u julu zabilježen rast od preko 40%, što pokazuje da kriza nije okončana i da bilo kakav poremećaj vrlo lako može vratiti visoke cijene nafte. Sa Markovićem je razgovarala novinarka RTS-a Ružica Vranjković.
1: Evo, ponovo potresi na svetskim naftnim berzama. Šta se dešava sa cenom barela? Najviši nivo u posljednjih 6 nedelja.
2: Tako je. Imali smo rast od preko 40% sada u julu, pa pokazuje se da kriza nije okončana i ono što smo i pričali ranije, da vrlo lako bilo kakav poremećaj opet može vratiti visoke cene nafte. To se upravo dešava. Sa tim naravno i gas, i cene gasa prate tu povećanu cenu nafte, tako da i gas postiže nove maksimume.
1: Ima li izlaza iz ovog, da kažem, naftnog i gasnog lavirinta, s obzirom da cena i dalje raste i da sve prognoze ukazuju da se naftno tržište neće tako lako smiriti?
2: Pa, ima, ali je jako težak taj izlaz. Ono što trenutno može da se radi, to jesu već dobro poznate mere koje se primenjuju. Dakle, i smanjenje akciza, poreza u fiskalnoj politici, korišćenje rezervi, razne druge mere štednje koje se tiču nafte, naftnih derivata, gasa, ali onaj pravi izlaz se može vidjeti dugoročno tek u elektrifikaciji, dakle u smanjenju naših potreba za naftom i za gas.
1: Ali nafte ima, šta je problem? Je li samo transport?
2: Za sada je problem transport. Mi naravno, rat u zalivu je blokirao praktično Hormuški mureus. Taj transportni pravac ne postoji. Ovaj zadnji skok je sada nastao upravo zbog napada na saudijske tankere u Crvenom moru. Dakle, pojedine rute su poremećene. Imamo naravno i problem i u Aziji sa ruskom naftom. Dakle, ne ona koja ide prema, pošto se Evropa odrekla ruskih energenata, ali okolne zemlje u Aziji isto imaju problema zato što je zbog rata u Ukrajini uništeno nekoliko rafinerija u Rusiji, pa postoji nedostatak i u samoj Rusiji, a i u onim zemljama koje su zavisile od Rusije i naftnih derivata i nafte. Tako da sve to naravno došla je sada i suša, pa što se tiče recimo derivata i barže na Dunavu ne mogu prevesti jer su sada niski gazovi, nizak je vodostaj i ne može se taj transport odvijati normalno, tako da i to utiče i na cene. Dakle, pored cene nafte, nama su povećene cene derivata.
1: A Srbija ima i problem nerešenog NIS-a, ali da se vratimo na akcioni plan elektrifikacije Evropske unije. Šta on znači?
2: Pa, akcioni plan jeste deo neke duže politike. Dakle, reč je o klimatskoj politici Evropske unije koja je dobro poznata i o kojoj pričamo i koja naravno planira izbacivanje svih fosilnih goriva do 2050. Ne u tome da će oni apsolutno nestati, ali da će se veliki deo aktivnosti koji se sada obavlja putem fosilnih goriva obavljati putem električne energije. To znači da trebamo da elektrifikujemo transport, trebamo da koristimo i u industrijskim procesima što više električne energije, trebamo da povećamo udeo obnovljivih izvora

0: u proizvodnji te energije, budući da se tako smanjuje ne samo zavisnost od fosilnih goriva i sama emisija, već i geopolitički rizici, jer je Evropa uvozno zavisna kao i naša zemlja što se tiče fosilnih goriva.
1: Jel možemo reći da je ovaj akcioni plan elektrifikacije Evropske unije odgovor zapravo Brisela na ove geopolitičke izazove koji potresaju energetski sektor najviše u svetu?
0: Dakle, da. Praktično jeste to deo, to je neka orijentacija koja je i dalje i pre postojala. Dakle, ta elektrifikacija nije sada zbog ove krize uvedena, već smo imali to upravo zbog klimatske politike, ali da, sada zbog ovih geopolitičkih potresa se prosto insistira na daljem ubrzavanju i još ozbiljnijoj primjeni svih tih mera koje su planirane već evropskom politikom.
1: Mašinska, građevinska, prerađivačka, autoindustrija, čeličane, sve zavise od rada od gasa i od, naravno, nafte. Pa da li je realno očekivati, da pojednostavimo priču, da sve te mašine pređu na električni pogon?
0: Znate kako, veliki broj procesa danas se može elektrifikovati za razliku od nekih procesa od prošlosti kada morali smo tome da pribegavamo. Međutim, neki deo procesa nije moguće elektrifikovati tamo gdje su potrebne visoke temperature. Dakle, tu su čeličane, cementare. Onda težak saobraćaj kao što je i avio saobraćaj, kao što je i pomorski saobraćaj, jako je teško to raditi na električnu energiju. I tu se vidi sada uloga onog zelenog vodonika, dakle zamjene tih fosilnih goriva onim sintetičkim gorivima ili gorivima koje su proizvedene iz obnovljivih izvora. Ali opet neposredno mora iza toga stajati neka proizvodnja obnovljive energije.
1: Je li to moguće? Evo, navedeni su i neki rokovi. Do 2040 traži se smanjenje sirove nafte i do 60%.
0: Moguće, ali bit će teško, zato što kada radite tu elektrifikaciju, morate voditi računa da zamjenom fosilnih goriva ne dođete u situaciju da imate nestašice električne energije. Dakle, moraju se razvijati naravno novi proizvodni kapaciteti, ali pre svega mora se ojačati električna mreža koja bi mogla da primi sva ta nova vozila na električni pogon, koja bi mogla da izađe, u toj inicijativi se pominje i vehicle to grid tehnologija, dakle, gdje će automobili ujedno se koristiti kao i skladište električne energije onda kada se ne voze, a pošto imaju bateriju, može se i to izvesti. Dakle, morat će u ovom sektoru električne energije da se vrlo ozbiljno radi i da se vrlo veliki novac uloži da bi se postigli ti ciljevi koje je Evropska unija zacrtala. To je praktično da do 2040.
1: U elektroinfrastrukturu.
0: Tako je. Da, Evropska unija planira da do 2040. godine za 260 milijardi dolara smanji uvoz nafte, gasa i drugih fosilnih goriva.
1: Dobro, taj plan elektrifikacije se fokusira na čistoj električnoj energiji, znači iz obnovljivih izvora, pa koji je
0: i
1: sada...
0: I nuklearna.
1: Da, također. Naravno. Pa ona je da. Također uvršćena sa gasom u zelenu energiju za sada. Koliki je udeo sada obnovljive energije u Evropskoj uniji?
0: Ovaj plan razmatra ukupan udeo. Dakle, ne pričamo samo o električnoj energiji. Ako pričamo samo o električnoj energiji, sada već 50% udeo obnovljivih izvora u proizvodnji električne energije, ali kada se gleda bruto potrošnja ukupne energije, sada je to svega 23%. Dakle, sve ostalo su ili nafta, ili gas, ili biomasa i drugi energenti. Tu se planira, dakle, povećanje tog udela do skoro 50% do 2040. godine i to će biti jako, jako ambiciozno, ne i nemoguće, ali će biti problematično.
1: Vidjet ćemo koliko će se to još odgađati ili ostvariti. A evo i sa ovim 21. paketom sankcija Rusiji vidimo da je ponovo pogođen taj energetski ruski sektor. Međutim, to ne ide tako jednostavno. Zašto?
0: Pa znate šta, kako koji paket sankcija izlazi, sve više i više se zadire i u ekonomske interese samih zemalja članica. I onda, naravno, jako je teško sada praviti. U početku su bile one takozvane lake sankcije, gdje su se svi lako složili. Sada se sve teže i teže pojedine zemlje slažu. Recimo, evo, sada je

sigurno znam. Samo ponekad trgnem se iz lakog sna, tad mi srce zatreperi, ona to sigurno zna.

sigurno znam. Samo ponekad drgnem se iz lakog sna, tad mi srce zatreperi, ona to sigurno znam.

2020. godine. Draško Vrhovac i Stanislav Ljubojević vas srdačno pozdravljaju, a Ivana Frank uređuje i vodi večernje novosti od 19 časova, 7 minuta do 19 časova, svako dobro.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu.

A Trebinje se, pored aktuelnih kulturnih dešavanja, uveliko priprema i za još jednu značajnu manifestaciju. Festival mediteranskog i evropskog filma biće održan od 28. jula do 2. avgusta. Kao i prethodnih godina, ova značajna filmska manifestacija okupiće brojne ljubitelje sedme umjetnosti.

Slušali ste emisiju Kultura u ogledalu. S vama smo ponovo narednog petka od 20 časova. Ton majstor Dejan Šušić, emisiju pripremila i vodila Božidarka Kuvalja-Bašić.

Prvi stav Allegro moderato iz simfonije u C-molu broj 95 Josefa Haydna izveli su članovi Austrijske radiosimfonije pod upravom Milana Horvata. Nastavit ćemo čuvenim Molto Allegrom, prvim stavom simfonije broj 40 u G-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Berlinskom filharmonijom diriguje Herbert von Karajan.

Molto Allegro iz Simfonije broj 40 u G-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta slušali smo u interpretaciji članova Berlinske filharmonije kojom je dirigovao Herbert von Karajan. Vrijeme naše večerašnje emisije, poštovani slušalci, ispunit ćemo i trećim stavom 9. simfonije u D-molu opus 125 Ludviga van Beethovena. Adagio molto e cantabile. Velikim simfonijskim orkestrom diriguje Alberto Licio.

Poštovani slušalci, bio je to treći stav 9. simfonije u D-molu Ludviga van Beethovena. Izveli su ga članovi Velikog simfonijskog orkestra, kojim je dirigovao Alberto Licio. U večerašnjoj emisiji čućemo još i završni stav 5. simfonije u E-molu opus 64 Petra Iljiča Čajkovskog. Finale Andante Maestoso. Marko Minih diriguje članovima Ljubljanske simfonije.

Sanju sam da možeš sam. Jutro sve promeniti neće. Sveš miris istine kreće.

upoznaš sve daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina.